0: Máxima. Máxima FM. Tudo de bom.
1: 2:32.
0: Madrugada Máxima.
2: Na Máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM.